0: tafuta msupu hata ni
1: mare.
0: Nimechoka kujibaya mkate, mipita bypass juu sipendangi kujam. Nakumbuka ni kwa chupri bado pakija kam. Nishechelewa shugri masansoka ni gang. Saizo tu wameni sako kijana towa gun. Waenga walisema ukiweza chorea fala.

0: Kwani hakuna nini huko?
1: Imekuwaje?
0: Ni kama achukui.
1: Hey, ametoka kupiga tu za hii. Imagine ile namba anatumia.
0: Wazaru jaribu tena.

92.1 Samburu. Hapa ndipo. Hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.